0: Ngod kay ginapugngan pa niini ang lipid peroxidation o pagdikit-dikit sa protina sa mata nga maoy hinungdan sa paghanap sa pananaw. Mao nga kung dugay nakanag-anto sa paghanap sa pananaw, sulayi ang mas gipakusog nga eye care capsule. Eye Care Gold ang mas gipakusog o mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Health, health, health alert! Eye Care Capsule, ang epektibong herbal para sa mata. Eye Care.
2: Akong gibati, sir, kanang mata na ko nga inig makakita ko hayag sa suga. Muraga inig mag-anino pirmi sa palibot o mag-action ka ni dubli akong pananaw. Pagkadungog na ko sa among iyaan nga, Eye Care daw ang tambal sa mata. Maogi, sulayan jud na ko. Pasalamat na ko kay nakauyang jud ko sa ka-epektibo ani. Salamat kaayo sa Eye Care. Tistingi po ninyo. Shona ni sa Banay-Banay.
1: Para sa mas epektibo mga resulta, sulayi ang Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga maski pakusog o maski paepektibo. Eye Care Gold. Mapalit sa mga butika.
3: Health, health, health alert!
0: O para sa epektibo nga kombinasyon, ubanigyod sa pagpatak ang inyong mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA-approved nga pangpatak sa mata. Eye Care Drops ang nag-inusarang pangpatak sa mata nga adunay taas nga hyaluronic acid. Usa ka substance nga kinahanglan sa mata para ma-maintain ang proper lubrication. Malikayan ang pagpula, pangatul, paghanap sa pananaw. Eye Care Drops, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar. Ug para makasigurado na ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang atong mapalit, tanawag yun ang ingredients, hyaluronic acid. Ug gihimo kini sa Nature's Healing Naturopathic Center. Eye Care Gold ug Eye Care Drops, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Ani ana ang Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga gihimog tuyo para sa mga problema sa mata sama sa cataract, glaucoma, tiridium, astigmatism, nagpula ug katul nga mga mata. Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog sa bilberry berry extract. Mapalit sa mga butika.
4: You're tuned in to the best, the frequency
5: 90.9,
4: the station
6: Radyo Kalusugan,
4: your best music station in creation, 90.9 Radyo Kalusugan.

kapalaran wala diri wala dito pero nara di sa tubangan. Kini ang akong kapalaran. Og sa way paglangay pagasugdan ta pagbasa Teresa Aris. Alang sa mga nilalang ang ipakatao niya itong Marso 21 nga doon na sa Abril 19. Pili alang ang imong damgo. Og ipadaplin una ang uban, uy. But pasabot siguro ni mga igala katubitong unsa gyud imong gusto makabot nga damgo nimo sa kinabuhi. Mao say i-priority, di ba? Kanang uban damgo nimo diha, kanang damgo nimo nga makauyab na ka. Ipadaplin lang sana no. Set aside lang sana siya mga igala. Alagi, makauyab ra lagi ka. No, pili lang sa una ang imong mga damgo, no? Kabuot ni mo makabuot. Masa na i-priority, akumbaga, di ba? Oga, swerting color for the day, mga igala, is orange. O karon, padayon kita, diri kita karon sa Taurus. Galang sa mga nilalang nga gipakatao ni Adong. Bulbulol na si Cristidero mga igala, no? Sa mga nilalang nga gipakatao ni Adong Abril 20 nga ito na sa Mayo 20. Ang maayong kapalaran, daling mo abot sa imong kinabuhi. Gikan sa layong bahin. O, oh, nagtagbo rin mo. Di ba, no? Huwag ito yung mga igala, no? Kung atong, kung ito? Kung atong apilan sa pagpaningkamot, mga igala, o kakugi sa kinabuhi, mga igala. Diba? Kanagwano, dili, kanagwano, dili magdugay na magbuna nato sa pag-ampo, mga higala, no? O, karoon, dili kita sa Gemini. Sa mga nilalang, nag-ibakataon niya itong Mayo 21, nga doon na sa Hunyo 21. Matod pa sa tong bulang kristal nga medyo gitugnaw pod hangtod karong taknaa. Nagpakita ang kapalaran nga angay kang mangulikta una og maayong idea gikan sa imong kaila. Pagpalapad sa imong kahibalo, makahatag o kaayuhan nimo. Diba, say, dili lang ni para sa mga Gemini, ha? Angay ni Satanhan. Para ni Satanhan mga higala, no? Bitaw kakuan ka, kabantay ka mga igala. Hindi nga pagpangulikta bitaw ni mong mga ideas bitaw, ikan sa mga tao nga imong kaila. Especially to those kanangguan bitaw, nanay naabot sa kinabuhi bitaw. Diba, kani nga pagpangulikta ni mong idea mga igala, dayon na kuan, pag pangayo ni mong advice sa ila, di ba makahatag kayo kanagwan, di ba? Muraga mapadali ang imong guan bitaw. Imong gusto nga buhaton bitaw. Di ba naingana o? Sometimes kanagwan mga higala, sometimes manggod, sa tan mga plano na atong gustong buhaton, o
pasahe magpa kuan ng taba, magpa dalos-dalos ng tabi taw. Wa pa kay idea sa ana na kanang kuan, ana na mga buta. Pero imo gi try bitaw gyud. Bitaw, you know na okay man ang ganang kuan ba? Okay man ang korsonada. Okay gyud kay na mga higala, wa gyud na problema ganing korsonada bitaw gyud kay ta. Pero mas nindot gyud tong kuan bitaw, mas nindot gyud tong mo sulay ka sa usa ka butang nga naana kay idea, di ba? All right, kay swerteng color sa Gemini is color pink. Og padayon kita mga igala, diri kita sa Cancer. Alas mga nilalang nga gipakatawon ni atong Hunyo 22 ngadto na sa Hulyo 22. Ang imong swerte naggikan sa imong kaugalingong kusog. Ayaw kini usige. Hinuon, gamita kini aron mapadali ang pagkabot sa imong mga damgo. Ba, mo niya kung permiti na ginaingon mga higala. Oh, kung unsay imong gusto makabot sa imong kaugalingon mga higala, okay, nagdepende gid na sa imong pagpaningkamot sa imong pagkugi. Di ba? Mani ha, alang sa Cancer, ang imong swerte nagikan sa imong kaugalingong kusog. Oh, dili gikan sa kusog sa uban. Sa imong kaugalingon gyud mismo mga higala, di ba? Kaya ayaw daw kini usiki, hinon gamita kini aron mapadali ang pagkaabot sa imong mga damgo. Swerteng color is a

leding giusban mao rigid gihapon mabdes ko nung leding gihilom nako gisulti nako ni Filmer ingon sa wala siya maguol og ang ying saad nako nga iya kong unungan nung leding wala pa nako gipaabot sa mua. Okay, graduating ko ni ato sa high school. Nung lading, dili pa man sa balata. Hapit na magtulok kabulan ang akutin. Nipasok pa ko. Hangtod niya. Human sa graduation. Si mama daka nag-ignamatikdan ako. Hangtod wala siya makagwanta. Gida ko niya sa hospital. Tungod kay gusto siyang mahibaw. Nganong dakanti ko gibati. Og nausab ko na ang purma sa akong lawas. Nung lading nahibaw si mama. Og dito grabing kasuko sa akong amahan. Kanang as in. Gituliso ko niyag maayo. Uban sa mga punga. Karma na ko na nako.

pagtabang sa atong kalawasan. Muna kung ikaw igsuon, gusto nimo makasinati og mas maayong health, no? Mas maayong kahimsog. Di ba na ikanunay nga dunay kape, ang Clayjol Coffee Mix nga makatabang sa atong panglawas. Ang Clayjol Coffee Mix mga igalag igsuon, ginamaan ka na sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing ug mapalit na kinikaroon sa tanan natong mga butika. Pangitaa lamang ang klase sa kape nga tinuod gayud nga dunay mga pagtabang. Ang klase sa kape igsuon nga 100% gyud nga herbal. And of course, naay siya'y benefits nga maayo sa atong kalawasan. Bueno, igalag igsuon, kung ang uban nga klase nga kape, pag magkape ka, ilabi na sa sayong gabi, matod pa nila, maglisod na inoon ka o katulog. Gumikan kay posibleng magpalpitate ka, nervyoson ka. And of course, makasinati ka ginatawag na itong sleeplessness or kanang dili kita makatulog. Or baka insomnia, no? Matod ba nila? Actually, mga igalag igsuon, kaning atong kape, para ni sa katong mga kaigsuon na natong gustong makahinanok sa ilahang katulog. Gumikan kay sama sa kong gingon na usa kini ka herbal nga coffee nga diin na pamatud-an nga maayo kayo ang pagkakombinasyon sa mga unod ug sulod niini nga makahatag na inoon kini og mas maayo nato nga pag-sleep or pagkatulog. Ang katulog labing importante kini siya nga klase nga parte sa ato ang kinabuhi. Gumikan kay kulangan kita og katulog, delikado. No, kabalo ba kay galag igsuon nga kining atong lawas natay ginatawag nato nga self-healing, no? Kani bitong ability to heal himself, no? Natay mga abilidad nga ayuhon nato kaning atong kalawasan. So sama pa nalitan anang mong samad. For example, nasamad ka regularly mabdag mga pito ka adlaw nga antuso nimo ang sobra ka sakit niya na after 7 days maghinay-hinay na siya og kaulian. Hangtod mahimo na dayon siyang peklat or kanang ginatawag natong scar. No, dahil maulian na dayon ang samad nimo. Mainana ba? So meaning to say nga ang atong lawas gigama sa Ginoo nga mag-ayo sa iyong kagalingon. Same rin gyapon na siya sa atong mga internal organs. No, kaning ato ang mga panglawas, mo nang gikinahanglan ang katulog sa ato ang lawas. Kay during that time nga matulog kita, mo nang mga panahon na nga nag-heal, no, nag-aayo ang ato ang mga lawas sa iyang kaugalingon. Ngayon, sa man na pag-ayo sa imong lawas, sa imong or sa imong sa pag-ayo sa imong lawas, sa imong mga internal organs, uguban pang mga parte sa imong lawas kung dili ka magakatulog. No, matulog ka og alas 12 kapin, mumata kag alas 5 buntag. O matulog kag mga alauna, di mumata na po kag alas 4. Kaya na kay mga ginapang-apas ng mga juice or baka mismo posible nga doon na kay mga chronic diseases. So sama pa nang litan sa diabetes nga pukawon jud ka sa imuhang pag before ka mag-sleep.

0: Ang chia seeds usa ka matang salisong nga puno sa minerales nga makatabang sa maayong overall function sa kalawasan. Aduna sa gini omega 3 nga makatabang sa pagpakubos sa blood pressure, antioxidant properties nga makatabang sa pagtangtang sa toxin sa lawas, ug fiber nga makatabang sa good digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab, taas ug content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E ug iron. Mga sangkap kini nga makita sa talagsaong klase sa kape. Ang Clay Gel Coffee Mix. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang Clay Gel Coffee Mix, lamian kini nga kape nga nagaangkon sa mga sangkap nga makatabang sa mas maayong kalawasan. Non-acidic kini, purong herbal ug all natural. Kaping makatagbaw na, makatabang sa mas maayong panglawas pa. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kini mo sa Clay's Angel Herbal Food Supplements Retailing. Mapalit na karon sa inyong mga suking butika.
1: Protect yourself from harmful bacteria and viruses. Take Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins. Ang Jazz C vitamins adunay sodium ascorbate ug zinc. Makatabang sa pagpakusog sa atong kalawasan, makahataw tukmang kusog sa atong immune system, makapataas pa sa atong resistensya. Pinaagi sa pagkanunay ug inom sa Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins, adunay kitay sangtong depensa batok sa sipon, ubo, trangkaso ug hilanat ug uban pang balatian nga hatod sa bacteria or viruses. Take Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins every day para every day mas okay.
2: This is Nong Lading Radio.

Duterte makaigsoonan nga kananaang nahitabo kagahapon Julio City nga mitistigo na gyud ang mismong sa impeachment court si National ang mismong National Bureau of Investigation kung NBI si Senior Agent John Mark Kalilong siya ang opisyal nga nag-authenticate na og nagpamatuod sa legalidad sa maong video clip nga gikuha gikan sa internet makagisonan. Kung inyong panubayon kagahapon, na kumutan-aw mo sa video gyud, maragid mo og nga makuyawan kay sonan. Kay kuyaw sa kayang kaatbang biya gyud sa legal counsel na minus kay siyang deliberation. Ang kaatbang bugat kay abogado, voluntaryo, bugat ang pangutana. Mauna ang kaghapong adawa, dismaya gyapong gamay, wa man tingon nilaban aning legal counsel. Dipindir man kuno sila karon nga himo ikaduhang impeachment pa. Nang pagsupalpal sa mga motion sa depensa. Kaya ubot unsa ni si Jesus Cudero eh? Nagakuha gyud og pabor ang mismong prosecution panel bagay suman. Kaigsoonan human kini gibasora sa Senado nga naglingkod isi impeachment court ang pipila ka mga motion o motions kagikan sa kampo sa depensa ni Duterte. Kaduha usab na badlungan. Kaduha usab nga nabadlungan sa korte ang lead counsel ni Vice Presidente Sara Duterte nga si Attorney Sheila Sison. Tungod lagi sa paglapas matod pa sa patakaran. Ambot na lang. Ambot unsa kani si Jesus Cudero pod wa man ingon nga unsa lang. Ona sa lain nga bahin kagahapon adlaw ang kaisunan sa ila karon ditong batikos sa sulod Senado ang kaisunan ang nindong mahibaw-an nga mao lagi ang stand karon sa tuang mahal nga bisi kagahapon niadto siya pero wala siya mo tambong sa maong impeachment trial. Wala mitambong ato ang mahal na bisi Sara Duterte sa korte bisan og niadto siya dito sa compound gyud sa Senado. Aron lagi ang tumo makigtagbo lang siya sa iyang mga abogado. Mao na nga gikumpirma karon sa iyang tigpamaba nga si Attorney Michael Pua Pagkaigsoonan nga wala kini misulod sa plenary hall. Aron lagi mutambong sa maong mismo nga paglitis. Aw na nga tungod natong kagahapon nga kanunay gisupalpal gyud ang legal counsel o defense team ni Inday Sara ang gisupalpal gyud ni Chis Cudero kay matod palagi labag samtang nga nagpadayon gyapon ang husay sa file o dinalian nga motion ang mga abogado karon ni Duterte gipanguluhan ni Attorney Israelito Torion dito sa Korte Suprema makaigsoonan ang tumong hangyoon nila ang mismong pagpahunong sa trial. Bot pasabot kagapong ikaduhang tan trial ang gusto gyud sa counsel o legal team ni Duterte adto si Israelito Torrio nung saka attorney team o sa ilahag yung team dito sa Korte Suprema aron hangyoon nga hunungon ang trial. Pinagi kina sa usa ka status ko nga anti-order tungod sa pag-question sa legalidad sa mga patakaran ug mga pagpapili kay Senador Francis Chis Escudero isip presiding officer. Kaya gusto ginuntagyod sa legal, sumala pa sa konstitusyon, dili pwede kung ikaw ang Senate President, ikaw gyud mahimong presiding officer. Ang katingala, nganong nahimong presiding officer, si Senador Francis Cudero. Mahinungdan nga nanghangyo ang defense team ni Sara Duterte ngadto sa Korte Suprema na ihunong ang trial. Tatanawa, gisupalpal pa ang legal team.
nga sa dihang nga sisinit sa

MLH Herbal Capsule, usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok, iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure. Mapalit na karon sa mga butika.

Kini ang programa nga magahatod kaninyo og mga kaayuhan alang sa kinabuhi sa tao, ang espiritual o pisikal nga panglawas og mga hisgotanan sa mga produkto ni Health Code International. Kini ang inyong HCIBS consultant, Florante Alandria Jr., CNP, og inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan. Kanunay ako magaingon kaninyo nga ang pagtuo og pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon og disiplina sa kaugalingon.

Maayong buntag mga higala. Welcome na usab sa atong programa dinhi sa Kaayuhan sa Kinatuman. Unta no, naamo diha sa maayong kahimtang. Ining sayo sa kabuntagon. O salamat higala sa imong kanunay nga pagsubaybay sa atong programa sa Kaayuhan sa Kinabuhi. Salamat sa makanunayon nga pagpaminaw sa tanang mga kahigalaan nato sa dugol ug lagyo nga dapit. Nga naabot sa ato ang programa, pinaagi sa ato ang istasyon. Ug nining sayo sa kabuntagon mga higala. Salamatan nato ang makagagahom sa kinabuhi nga iya na usab nga gihatag sa matag sa kanato. Ang tanang kaayuhan nga atong naangkon karong adlawa, gikan kana kaniya. Atong kinabuhi, wala dili kini hinulam. Gihatag ni kanato sa makagagahom kay naglaom siya nga kita mahimong responsable sa pag-atiman nining atong mga panglawas. Ang pangutana higala, nahimo ba kang responsable sa pag-atiman sa imong panglawas kaniadto? Gihandle ba nimo og maayo ang maayong panglawas nga gipiyal kanimo sa makagagahom? Kung wala, ang imong gipasagdan ang imong panglawas kaniadto, ang importante mga higala niining panahon na karon imo nang nasabtan ang value, unsa ka importante ang pag-atiman sa maayong panglawas o pag-atiman sa ato ang panglawas. O dili pa man late ang tanan mga higala, no? Bisan sa atong kahimtang karon, pwede gihapon nato baguhon ang dagan, no? Diha sa ato ang kinabuhi. Una nga naminaw ta karon sa kaayuhan sa kinabuhi para madugangan usab ang atong kaalam kahibalo. Unsaon nato pag-atiman ang atong panglawas spiritually o physically. Og nining adlaw mga higala ang atong pagpasalamat sa makagagahom di sa ato mga pag-ampo. Usa kini ka maayong alakang, no? Nining atong sayo sa kabuntagon ng atong himuon karon. Ang pag-ampo mga higala, no? Bunga na siya sa atong pagtuo. Kung doon natay pagtuo diha sa atong makagagahong, doon natay pagpasalamat, no? Pagdaig diha kaniya sa kahibulungan nga kinabuhi nga iyang gihatag kanato o diha sa atong pamilya usab. Usahay na ay mutan-aw sa ato ang kinabuhi, makaingon ang tao, dili maayo ang dagan sa atong kinabuhi. Man mga higala, no, isan unsa man ang atong nahimo nga desisyon sa atong kinabuhi, nasabtan ka na sa atong makagagahom. Kung sa una gipasagda nato atong mga panglawas, doon na tayo kagawasan o kaso ang kagawasan atong giabusaran. O karon mga higala, no, dili pa huli ang tanan, dili nato abusaran, kundili mas atimano nato karon ang atong mga panglawas pinaagi sa giya nga ginahatag kanunay nato dinhi sa atong programa sa Kaayuhan sa Kinabuhi. O nining sayo sa kabuntagon mga higala, no, moinom ta sa ato ang tulo ka baso nga tubig. Nga to ang Kaayuhan sa Kinabuhi Water Therapy nga napalit na tog 200 pesos dinhi sa atong istasyon o giapod-apod sa atong CMD caregiver, no, sa nagapaminaw sa atong programa o sa programa sa atong CMD caregiver, no, sa atong lokasyon, sa ato ang schedule, no, sa atong CMD caregiver. So katong wala pa maka-avail sa ato ang Kaayuhan sa Kinabuhi Water Therapy, ako kamong giawhag nga inyuhan ng testingan, i-avail na ninyo.
kay barato kaayo ang atong pamaagi. 200 pesos lang apil na ka sa ato ang kaayuhan sa Kinabuhi Holistic Healing Program. Dili bugat sa bulsa, affordable, kaya no, nibisan kinsa. Kay kinimanggong pag atiman no, diha sa maayong panglawas. Usad ni siya ka expensive. Expensive nga buhat, no? Kumbaga, mahalo ni siya nga buhat. Ang ato manggong panglawas sigala, no? Precious kaayo ni siya. Bililhon kaayo ni, no? Una nga, mahal gyud kung kini mo palya. Mong huna-hunaon higala, no? Kining ato ang lawas bilang atong kaalam, ang atong kusog. Mugo ni ang atong gigamit nga mo income ta, no? Na pinaagi sa atong mga pagpaningkamot, nakapundar ta sa ato ang pamilya, no? Una-una. So nakapalita sa gusto natong paliton. Nahimo nato ang gusto nato. Tinaagi sa kaalam o kusog nga gihatag kanato sa makagagahom. Apan dunay mga kahigalaan nato nga gigamit ang ilang health, no, para makuha nila, makabot nila ang ilang bahandi, no. Sayod ba kahigala nga kaning health, no, kung imo ni siyang pasagdaan. Bisan pagpila ka 1,000 ang imong gitigom diha sa imong bangko, no? Kaya kainin niyang hutdon sa isa lang kasimana, isa lang kabulan, isa lang katuig. Ang anak kadelikado mga higala o fragile kaayo kining ato ang health, no? Una nga, ang kayuhan sa Kinabuhi, nag-awag sa ato mga kahigalaan, palihog, ampingi ang inyohang mga panglawas. Kung naa na makakaroon sa kahimtang nga naa na kasabalatian, palihog atima na ang imuhang panglawas, no? Sa wala pa kay gibati, ampingi na dili ka magkasakit. Sa diha nga naa na kay gibati, atima na ang imong panglawas. Ayaw pasagdi, no? Kaya usahay manggod, pag naa na tay gibati, pasagdaan na mahinuon nato ang ato ang lawas. Ayaw, no? Salamat nga ikaw nagpatalinghog sa atong programa kay gitagaan natog hope, no, ang mga kahigalaan nato nga naa na diha sa kahimtang o sitwasyon nga dili na maayo. Palihog atimana ang imong lawas. Palihog pangitag pamaagi nga ma-avail nimo ang kaayuhan sa Kinabuhi Holistic Healing Program, no? Ang atong kaayuhan sa Kinabuhi water therapy nga tag 200 pesos. Kung na kay madawat sa kada bulan nga binulan, no? Pwede nimong gahinan ang imuhang kaayuhan sa Kinabuhi water therapy. No? Kung makaprovide ang imong mahal sa Kinabuhi para nimo paggahin, no? Kung dili ka personal nga makaani tungod sa kalayo o kahimtang nimo, pamalihog sa imong silingan o sa imong anak o sa imong apo. Daghang mga pamaagi higala nga pwede itong himuon para ma-avail nato kining kaayuhan sa Kinabuhi Holistic Healing Program, ang atong kaayuhan sa Kinabuhi water therapy nga tag 200 pesos ang inyohang mabayaran. Mauni ang atong patak-patak 100 drops sa CMD ni Health Code International. Mauni ang gi-introduce sa atong CMD caregiver, no? So, ma-avail na to ni weekly sa Panabo City. Sa weekly schedule sa atong CMD caregiver, no? O sa bukid nun, no? Napuntay pinasahi ng mga schedule, no? O mo na giingon higala nga kung naakadiha nga area, text or tawag, no? Sa atong CMD caregiver, no?
kay naay paghimuon nga free consultation ang atong CMD caregiver para no kaninyo mga higala libre no. So pwede mo makapangutana unsay maayo para dugay mahurot o dugay ninyo nga magamit no. Una po yung mga free nga patak no sa inyong mata no, sa ilong o sa dalungan. Makatabang po diha kaninyo kini milagroso nato nga tubig nga atong ginabutang sa kaayuhan sa kinabuhi, water therapy. So mo na mga higala nga ang ato mga panglawas ampingan gyud nato no. Gyud nato ni siya pasagdan ato gyud ni siyang atimanon. Kumusta man higala ang imuhang makanunayon nga pagpaminaw sa atong programa. Sa may imong nakatunan.

abay maayo nga pagtulunan nga imong nakatunan sa atong programa Dinis sa Kaayuhan sa Kinabuhi. Ikaduhang panguta na higala, unsa man nga mga kabag-uhan, no? Imo nang natagamtaman. Sa diha nga imuhan nang gipadayon, no, ang kaayuhan sa kinabuhi, water therapy.

na kay mga response, feedback, no? Pwede nimo i-text sa ato ang CMD caregiver sa iyang numero. Pwede nimo ingon nga mo ni ang ako ang experience, ang akong kahintang kaniadto og karon mo ni ang dako nga kausaban nga akong nasinatia. Pwede nimo i-text sa numero sa atong CMD caregiver mga higala. Pwede nimo i-address nga listener ka sa kaayuhan sa kinabuhi nga programa. Og mo ni ang ako ang kahimtang, og mo ni ang kining kalipay nga akong nasinatian og nakat-onan sa programa sa kaayuhan sa kinabuhi. So mo na mga higala nga ma-proceed ta, no? Part sa ato ang spiritual nga program no dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi. Ang Proverbs 17:22 nag-ingon nga ang malipayon nga kasing-kasing usa kini ka maayo nga tambag. Ipabilin kini sa imong huna-huna kasing-kasing higala ang pagkamalipayon diha sa imong huna-huna o kasing-kasing. Kay mo ni ang pinaka first nga maghatag kani mo kaayuhan no diha sa imong panglawas. Ang nakanindot sa atong kaayuhan sa kinabuhi, water therapy, atong kaayuhan sa kinabuhi, holistic healing program, gikan ulo hangtod lapalapan ni mo nga problema, mauna ang ato ang gi-aim no nga masolusyonan. Kung naamang ka sa kahimtang karon higala nga imposible no ang nga labangon ang imuhang sitwasyon, ang imong kahimtang no walay imposible diha sa makagagahom. Salig lang, ayaw kahadlok, salig lang, ayaw pawag paglaom. Naapay solusyon nga nagpaabot kanimo diha sa unahan. Gusto sa makagagahom higala no, i-remind sa imuha. Nabisan sa kadako nga problema nga imong giatubang karon, nasinatian karon, everything is under control. Kaya nga naman, siya ang makagagahom sa tanan. Say, malimot lang taniini. Muna ang atong pagtuo pagsalig sa makagagahom part na higala sa ato ang healing. Atong i-acknowledge na wala imposible no diha sa makagagahom. Kining atong programa usa lang ni siya ka instrumento. The more nga hugot ang imong pagtuo, musunod ka sa proseso sa pamaagi, malahutay ka, malahutayon ka, dako ang tsansa sa kabaguhan nga maangkon nimo ang kaayuhan sa imong kinabuhi. Sama ni ining gisgota nato ni ining simanaha, ining napulo ka mga tao nga dunay leprosy, no? Sakit nga pwede makatakod. I-isolate na sila, gi-reject na sila. Pero giayo sila, no? Pinaagi ni Jesus. Iayo ang ilang mga ang ilang health, no? I-restore ang ilang health. Imposible na to, pero nahimo siyang posible. Ay sila nituo man sila, no? Unang-una. Ang miracle, no? Ang healing, mahitabo na siya. Doon na tayo pagtuo sa atong kasing-kasing. Muna, higala kung napay nabilin nga pagtuo sa imong kasing-kasing, nga nagtuo ka, nga makagagahom mo hatag o kasulbaran sa imuhang panglawas, no? Kaayuhan. Tuuhi na. Sunda ang pamaagi nga imo nadungog karon sa atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi. O ang usa nga lesson nga atong makutlo diri mga higala, nining napulo ka mga naay leprosy nga mga tao, no? Nagihil pinagi sa atong Ginoong Hesukristo, doon ay usa ka tao nga nibalik na nagpasalamat.

0: Sa sinugdan ang tao puno sa pagmaya ug kahimsog sa panglawas. Apan nganong sa atong kapanahunan karon, puno na ang tao sa kasubanan, sa mga balatian, sa panglawas. Mao nga nahimugso kining atong tulumanon, ang tulumanon nga muhatag kanatog katinawan sa kinabuhi ug karon ania ang inyong tagduman.
1: Nasayod ka ba unsaon pagbaton ug himsog nga panglawas? Ug karon, paminawa ang atong CMD Care Program dinhi sa Kahanginan. Ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa Kahanginan, na kanunay nagaingon kaninyo. Ampingan nato ang atong lawas. Pinaagi usab sa pag-inom sa atong CMD ni Health Code International. Adlaw-adlaw aron kita makabaton ug himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa mga balatian.

karong buntaga nindot kaayo ang atuang hisgutan ang usa ka sakit nga daghan ang naka-experience sa panusahay abilang nila og ordinaryong sakit sa tiyan. Kini mao ang gallstone o bato sa abdo. Daghang tao ang moingon no human kog kaon. Human na kog kaon og lechon kalit lang man nga may sakit akong tiyan, di ba? Mao nay kasagaran nga iingon. Murag na ay nag tusok sa kuang tuo nga kilid. Ang sakit mo abot hangtod sa akong likod ug abaga. Diba? Mo nay kasagaran iingon. Usahay abi lang nila nga hyperacidity o kabag. Apan sa uban ang tinuod nga hinungdan mauna di ay ang bato sa abdo. Sa mga naay pangutana ha, karong bundaga, karong adlawa, pwede mong mo-text, mo-message ito ang numero sa 0912-7189-028. Pwede mong mo-text, mo-message ito ang numero sa 0912-7189-028. Unsa maning abdo? Unsa ang abdo? Ang abdo o gallbladder, usa ka gamay nga supot nga nahimutang ubos sa atay. Ang trabaho niini mao ang pagtipig sa bile, usa ka likido nga gihimo sa atay aron mutabang sa pagtunaw sa tambok nga atong gikaon. Kung mukaon ta og mantikaon o tambok nga pagkaon, ang abdo mo pagawas og bile padulong sa tinai aron matunaw ang tambok. Apan usahay, ang kolesterol o uban pang sustansya sa bile mahimong mutig-a ug mahimong gagmay nga bato. Kini mao ang gitawag nga gallstones. So nganong magkabato sa abdo? Nganong magka-gallstones man? Una, sobra nga kolesterol. Kung taas ang kolesterol sa bile, mahimong mutig-a kini ug mahimong bato. Ikaduha, sobra nga timbang, mas taas ang rasgo sa mga tao nga overweight o obese. Ikatulo, hilig og mantikaon nga pagkaon. Ang kanunay nga pagkaon og prito nga pagkaon, fast food og daghang tambok mahimong makadugang sa rasgo. Ikaupat, mas kasagaran kini sa kababayen-an tungod sa epekto sa hormones labi na panahon sa pagmabdos o menopause. Ikalima, hereditary. Kung adunay kasaysayan sa pamilya nga adunay gallstones, mas taas usab ang posibilidad nga magka gallstones ka. Ikaunom, kalit nga pagnipis ang paspas nga pagkawala sa timbang

ahimong makadugang usab sa resgo sa gallstones. Adunay mga symptoms or symptomas nga imuhang mabantayan, kalit nga grabe nga kasakit sa tuo nga bahin sa tiyan. Kasakit nga moabot sa likod o tuo nga abaga, kasukaon o pagsuka, o grabe nga pagsuka. Ilanap kung adunay infeksyon. Dali lang ka mabusog o dali ug bisan gamay ra ang gikaon. Kasakit human mukaon o mantikaon nga pagkaon. So nganong delikado kung pasagdan, nganong delikado man nimo, nganong delikado man kung pasagdan nimo ang gallstone. Kung ang bato makabara sa agianan sa bile, mahimong muhubag ang apdo. Mahimong adunay infeksyon, mahimong maapektuhan ang atay o lapay. Ang imong pancreas maapil na na siya maapektuhan. Mahimong manginahanglan og operasyon. So unsay angay nga buhaton karon? Unsay may angay nimo nga buhaton? Una, likayi ang sobra ka mantikaon nga pagkaon. Ikaduha, bantayi ang imuhang timbang. Ikatulo, kaon og balance nga pagkaon nga adunay prutas, gulay ug whole grains. Ayaw pag diet nga kalit ug grabe. Kay usahay bayad no mag-diet-diet ang uban, di na mo kaon. 'Di ba? O gid na usahay, 'di ba? Kanang di na mo kaon kay nag-diet lagi. Dili na siya mao ha, dili na mao ang diet. Di gid na siya mao nga diet. Masakit ka ana nga diet. So sa mga adunay pangutana, pwede gid mo nga mo-text mo message sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mo-text mo message sa tuang numero sa 0912-7189-028. O kayo ka magkalimot hanggang karong Sabado, na atay libre nga konsultasyon, magsugod da alas 8 sa buntag, o taman rapod da no, alas 12 sa udto. Sa mga walay igo nga budget, di gina problema ha, kay kung naamoy 200 pesos, kung naamoy tubig, pagdala mo karong Sabado. Karong Sabado ha, pagdala og tubig, 500 ml ang gudang sudli nga tubig. Unya, dala diria sa tuang estasyon, ya, pagdala og 200 pesos, kay aron nga matilawan nimo kung unsa gyud ka epektibo og ka milagroso ang atong tubig, ang atong milagroso nga produkto nga mao ang CMD ni Health Code International. Nay nag-message siya to ano si Ma'am Nina, 45 years old, matud niya hilig ko og prito nga pagkaon. Ug usa ka gabi ihuman sa panihapon, kalit lang ko nga nakabati og grabe nga kasakit sa tuong nga bahin sa kuang tiyan. Nga miabot hangtod sa akong likod, abi nako nga niatake ang ako ang hyperacidity. Ug sa ospital nasuta nga aduna di ay kuy gallstones. Pero dako gyud ang akong pasalamat kanimo si MD caregiver kay kung wa ko kadungog sa imong programa ug sa nagtestimonya sa nakagamit sa imong produkto nga natabangan sa gallstones, di gyud pud siguro ko maabot diha kanimo. Salamat kayo si MD caregiver kay nanggawas gyud in taon ang mga bato nga normal lang gyud ang pagpanggawas. Salamat kaayo si MD caregiver sa imong dosage nga gihatag kanako ug salamat kaayo sa procedure no kay natabangan gyud ko. Salamat kaayo si MD caregiver ug unta nga daghan pa nga sama nako nga adunay gallstones kani adto nga matabangan pud. Salamat ka ay si MD Caregiver ug akong giauhag nga paminaw gyud mo sa programa ni si MD Caregiver ug gamit gyud mo sa iyahang milagroso nga produkto kay para nga matabangan pud mo parehas nako. So salamat kaayo Ma'am Nina sa imong testimonya, sa imong kasinatian no. Salamat kaayo nga natabangan kano sa tuang milagroso nga tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. So sa mga adunay
So sa mga adunay mga pangutana no karong buntaga, pwede gid mo ngamot text mo message ato ang numero sa 0912-718-9028. Pwede mo ngamot text mo message ato ang numero sa 0912-718-9028. Okay, ako mong kalimot hanga karong Sabado na atay libre nga konsultasyon. Magsugod ta alas 8 sa buntag o taman na rapod ta alas 12 sa udto. So kung namoy mga higala, mga kaila nga na sa balatian, pwede gidin nyo silang kuyugon dalaon. Dini sa tuang estasyon, dini sa Infinite Radio Panabo City. Kay para nga matabangan kung sila no diha sa ilang mga balatian. O kung ikaw mismo karon nga naminaw ni ining atong programa unya dugay na kang nag-antos diha sa imong balatian, anhi sa tuang estasyon karong Sabado kay para matabangan ka no, matabangan na ka ma unsa tawag ani kanang para dili na ka mag-antos diha sa grabing kasakit nga imong nabati karon. So nag-message usab no si Sir Dudong, 52 years old, matod niya. Permi ko nga gaantos o kasakit human nga mukaon ko og lechon o barbecue. Sa una, ako lang yung gibaliwala apan sa diha nga nagsigi na kini og balik, nagpa-check up yud ko og nabahibal-an nga aduna di ay koy bato sa akong abdo. Salamat kayo si MD Caregiver kay kung wala siguro ang imuhang milagroso nga produkto, siguro na operahan na ko karon. Salamat kayo si MD Caregiver kay nahimo gyud kang instrumento hilabi na ang imong produkto nga natabangan gyud in town ko sa ako ang bato sa abdo. So salamat in town kay Food Sir no. Salamat kaayo Sir Dudong sa imong kasinatian sa imong testimonya ug maayong buntag diha kanimo Sir Dudong ug pag-amping kadunay sa imuhang kalawasan. Ug nag-message usab no si Ma'am Carla, 34 years old, matud pa ni Ma'am. Bag-ulang ko nga nanganak ug nakasinati ko og grabe nga balik-balik nga ilabihang kasakit sa kong tiyan ug sigi ko og kasukaon. Pagkahuman sa ultrasound nakita nga aduna di ay kuy gallstones. Didto na ako nasabtan nga adunay mga kausaban sa lawas nga mahimong makaapekto to sa resgo sa sakit. Og salamat kaayo si MD Caregiver nga nahimo gid in taong kang nahimo in taong kang nga instrumento. Salamat pud sa akong silingan nga maupoy nakatabang ka na ko nga gidala in taon ko dihaa sa imuhang dihaa sa inyuhang estasyon. So salamat kaayo si MD Caregiver nga nahimog yung kang instrumento hilabi na ang imong produkto nga natabangan ko sa kuang gallstone. Salamat pud kaayo Ma'am Carla no sa pagsalig. Salamat nga nahimong instrumento ang ato ang CMD ni Health Code International dihaa sa imuhang gallstone nga balatian. So sa mga adunay pagutana karong buntag ha karong adlawa, pwede gid mo nga mo-tax o message sa tuang numero sa 0912-718-9028. Pwede mong mo-text mo message sa tuang numero sa 0912-718-9028. Ug nag-message usab no si Sir Jerome, 41 years old, matud niya nakasinati ko og galit nga kasakit samtang naa sa trabaho. Gidala ko sa emergency room kay abi nila nga giatake ko sa kasing-kasing. Huguman sa eksaminasyon nakita nga gallstone di ay ang hinungdan sa grabe nga gibati nako nga kasakit. Ug nagpasalamat ko si MD Caregiver sa kuang nanay nga nakadungog sa imuhang programa. Ug gilabi na kanimo si MD Caregiver, salamat kaayo sa imuhang milagroso nga produkto nga natabangan gyud in town ko nga napagawas ang ako ang gallstones. Ang ako ang bato sa abdo. Salamat kay si MD Caregiver nga nahimo gyud kang instrumento ang imuhang ug ang imuhang milagroso nga produkto nga mao ang CMD ni Health Code International. So salamat pud kaayo no Sir Jerome sa imong kasinatian, sa imong testimonya karong buntaga. Salamat nga nahimo di ay instrumento ang ato ang CMD ni Health Code International no diha sa imuhang bato sa abdo nga balatian. Responsibilities with one heart.
sa ko ang mga suki nga tigpaminaw, dili tanang sakit sa tiyan tungod sa kabag o sa dili tungod sa kabag o hyperacidity kung balik-balik ang kasakit labi na human mukaon ug bantikaon nga pagkaon. Importante nga magpakonsulta gyud aron nga mahibal-an ang tinuod nga hinungdan. Ang hustong impormasyon ug sayon nga pag-atiman makatabang sa paglikay sa seryoso nga komplikasyon ug sa pagpanalipod sa imong panglawas. Sa mga adunay pangutana ha, pwede gin mo nga mo-tax mo tawag sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pwede mong mo-tax mo-message sa tuang numero sa 0912-7189-028. O kayo kung magkalimot nga karong Sabado na atay libre nga konsultasyon, magsugod ta alas 8 sa buntag o taman rapod dano alas 12 sa udto. Ayaw ka magkalimot ha, nga karong Sabado na atay libre nga konsultasyon, magsugod alas 8 sa buntag ug tama na rata alas 12 sa udto. So kung naamoy mga kahigalaan nga naa diha sa balatian, kuyuga sila, dalaa sila diri sa tuang estasyon, ug karong Sabado ha naapod tay libre nga patak para diha sa inyong mata sa dalungan ug sa ilong. So kung ang inyong mata grabe ka katulang inyong gibati, sambol, unya feeling ninyo murag na ibalas-balas sa inyong mata, ayaw mong kabalaka kay naatay libre nga patak para diha sa inyong mata sa dalungan og sa ilong. So kung inyo pong dalungan na infection, maglisod mo og dungog anhi gihapon mo karong Sabado, kay aron nga mapatuluan nato no ang inyong dalungan unya ang inyong hapong ilong. Kung ang inyong ilong kay ginamoy sinusitis, namoy polyps, gisipon mo pingot ang inyong paminaw, maglisod mo ginhawa tungod sa kapingot sa inyong ilong anhi mo sa tuang estasyon karong Sabado. Kay naatay libre nga patak para diha sa inyong mata sa dalungan ug ilong. Aron nga matilawan gyud ninyo kung unsa ka epektibo ka milagroso ang atong tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. So sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag ha, mo-text sa tuang numero sa 0912-7189-028. So kung dili na ako matubag ang inyong mga tawag, mas maayong mag-text mo, no? Mag-message mo sa tuang numero sa 0912-7189-028. Kaya pag vacant na nako, makita man na nako, no? Ako man ang gina-check ang ako ang cellphone, gina-check man na ako ang inyong mga message. So mas maayong nga mag-message mo, text mo sa tua kay aron nga ma-replyan ta mo sa inyuhang matubag na ko ang inyuhang mga concern. So ingon ana ha, pag-message mo, pag-text mo sa tuang numero sa 0912-7189-028. So karong Sabado ha, magkita-kita ta diri sa tuang estasyon. Ayaw na paglangay ay napagduha-duha kay di gina makatabang kanimo. So visit na karong Sabado, magsugod da alas 8 sa buntag ug tama na rapod da no alas 12 sa udto. Ug maayong buntag gani yung tanan ug salamat sa inyong pag-uban kana ko karong buntaga ug ugma na usab no ubani ko ninyo.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Health! Health! Health! Alert! Kauban si Doc June Alcizar, Osaka Doctor of Naturopathy, DOH PITA, Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, Member sa IIPA, Kun International Iridology Practitioner Association, Philippine Academy of Naturopathic Medicine, ug sa ANA, American Naturopathic Association. Health! Health! Alert!
2: Ang epektibo nga eye care capsule, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata, mas gipa-epektibo pa. Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
1: Health, health, health. Alert!
3: Usa sa kinahanglan para ma-maintain ang tinaw nga pananaw, mao ang maayo nga sirkulasyon sa mga mata. Tungod kay ang maayo nga sirkulasyon sa mata, mao kini ang kinahanglan para mapabilin nga limpyo ang mata, pinaagi sa paglabay sa oxidized molecule nga mao hinungdan sa katarak ug paghanap sa pananaw. Mao nga ang pag-inom sa Eye Care Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata, kinahanglan kaayo para ma-maintain ang tinaw nga pananaw. Tungod kay dili lang taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, mga antioxidant ang naani ini. Aduna usab kini minerals nga zinc ug dili lang kana tungod kay gidugangan pa nato og bellberry berry extract, usa ka herbal medicine nga makatabang sa nindot nga sirkulasyon sa mga mata. Mao nga kung naghanap na imong pananaw, adunay problema sa mata, katarak, glaucoma, pterygium, astigmatism, mga problema sa mata, mag Eye Care Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Eye Care Gold, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ani ana ang Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga gihimog tuyo para sa mga problema sa mata sama sa cataract, glaucoma, pterygium, astigmatism, nagpula ug katol nga mga mata. Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug gubani sa pagpatak sa mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
4: Sa matag adlaw, atong mata pirmig atubang ug kalisod, abog, pollution, screen time ug kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos pamula ug kalibog sa pananaw. Apan, ayaw ka balaka. Ani ana ang Eye Care Drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata. Mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver ug si lola, Eye Care Drops, ang kasaligan sa limpyo, presko ug protektadong pananaw. Eye Care Drops. Patak na presko, pananaw nga klaro. Eye Care Drops, mapalit na sa iyong mga suking butika.
3: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubanigyod sa pagpatak ang imong mata sa Eye Care Drops, ang nag-inusarang FDA approved ug Japan made nga herbal nga pangpatak sa mata. Aduna kini hyaluronic acid, usa ka substance nga kinahanglan sa mata para ma-maintain ang proper lubrication, malikayan ang pag-ugas sa mga mata, pagpula, pangatol ug paghanap sa pananaw. Ug para makasigurado nga ang iCare Drop nga partner sa iCare Gold ang atong mapalit, tan-awag yun ang ingredients. Tungod kay ang iCare Drops nga partner ni iCare Gold, ang ingredients ay hyaluronic acid ug mga mineralis. O kini, hinimo sa Nature Sealing Naturopathic Center. Tungod kay kung walay hyaluronic acid, o dili hinimo sa Nature Sealing Naturopathic Center, dili na partner sa iCare Gold. iCare Gold o iCare Drops, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Sa matag adlaw, atong mata pirmig atubang og kalisod, abog, pollution, screen time ug kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos, pamula ug kalibog sa pananaw. Apan, ayaw ka balaka. Ania na ang iCare Drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata. Mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver ug si lola, iCare Drops, ang kasaligan sa limpyo, presko ug protektadong pananaw. iCare Drops, patak na presko, pananaw nga klaro. Aro, iCare Drops, mapalit na sa iyong mga suking butika.
2: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang iCare Gold. Ang iCare Capsule nga maski pa kusog ug maski pa epektibo. iCare Gold, mapalit sa mga butika.
5: Ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: MLH Herbal Capsule, usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok, iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na, sure. Mapalit na karon sa mga butika.
1: You're tuned in to the best, the frequency 90.9, the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.